جو چند میں خسم کانا تن کے سد بلہار جا خاک قدمش روشنی دل کو نظر خاک قدمش روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر